0: Ekuyar ini malah husipanik cikec, rikiki mojo chorisah kip. Chimojo chorisah bayiwip cuchew chokabri okabri Dios. Arech riare, kas kisuchelek pari utalak ih chekurikana. Kas siyaba pari okabri are, ronohel rekishmayow ruk, rumal rech, chiare are, kchahin iwech, ekuban utsiwech. Chkohi bahun utalak ikas lemal, ekas chishk asalok. Rikulel chiarerik ashtok, kuakatik heri has hunkoh, ek haninik, etahin kutsuku hachin log kutiho. Ruk chukab chishkovirba pariokohunik chuwach riare, eri ish, iwetam cheri eachalashik parikomon riek ochuwachuleu, shokohe tahin kik ashkolik wek ashri. Aretak cheri ish, shkashkobehtah yumal rihubik ash, ridios chiachchake, Ella al rech ronohel ni malach si panik. Riare che shishusik ich rech rijunalik alach ijil pari Cristo. Kishukovirisach chihumul ri. Kuyach ina ichukabri. Kishukikipa chinari. Ekuban nari a rech ri ish mankisaktah. Chrech riare. Rikovinem chubek ich chubesak. Amen. Riin. Kinzibach wehetak tzich chiwech ri rumal ri silvano. Riare cheri in kinchomah hun achalashik chemankuk eshtari utzik. Shishin tzibak, arech ri ish koke ushib tzik rech ichukab. Echeri ish, iwetam chi are war ikas tzik usipanik ri Dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik hekhas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chiaba rirutzil iwach chibiltak iwib, ruk hun tzumanik cherech siloko kebal kush. Rinimala hutzil chiwech iwanohel, rishkanahinak pari Cristo. Riukap ubuh rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Risimeon Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, Cherumal riusukil rika Dios eka kolonel Jesús Cristo. Shkikam hun helik enimalaj ubantajik kohonik, je has rika kohonik riuj. Chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretakchi shiwetamaj huwach rika jauxel. Rumal rech riuchukab ri Dios, shiatakch kech ronohel has huwach, cherech rika aslemal, echerech rika aslemanik ruk ri Dios. Shubanch kech, Arech riuch ketamach huach riare, shuhusik ich rumal riuk ijil, e rumal utzalahuk aslemal. Rumal kuweri, shiatach chkech rik inomal, erinimalachtak chinik. Arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios, aretakche chishboktahik chuwach rik kis huach, chekopawe huachuleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuwaweri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel y chukab. Arech rukri ikohunik kohi utzalahik aslemal, e rukri utzalahik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat ukilik iwim, rukri tzakat ukilinik iwim kohi ri chukab. Rukri chukab kohi ri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios kohi ri lokekabalik uschkech riachalashik. Rukri lokekabalik uschkech riachalashik. Kohiri tokopesabal wach iwuk. Rumal rech, wesi balach koweri iwuk, weri kubanoch iwesh cheri ish, manyataltach che mata koichak. E manyataltach che mata kiwetamach wach rikahaushel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman utta wiri. Manknatach tari, chresh chesach wach riumak. Chuwach nakut weri, ri ish, Ish achalashik, chikohoba ichukab parik aslemal, e pari ishtikitalwi. Weri ish, heri kibano, shas mankishtzak tawiri. Katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari pari hunalik rajawibal rikahaushel eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, ri in, amak el kinyao bishik wa chiwech ronohel ik wehastak ri, kneba, ri ish iwetam chik, Ekochi richukab parisakalaktsik. Kinchomach in, che utz wa cheri in kinatisach chiwech, aretak chiri in kopa wehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenutzih. Katekuri, ri in, wetam, cheshas manak tachiwak ovi, cheri in kinelu biwa pa wenu kapal ri, rumal res cheheri shuk alahisah riahaushel Jesus Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, arech aretak chiri in shinelitah ubi iwuk, ri ish, chiparonohel mul, kinatisah wehastakri. Riuh, mangkota syak apas uwaj zih syakaterembeh, aretak cish kapano ceri ish kiwetamah riu cukap eriu petbal riakakhausel Jesus Kristo, syani aretak cish siletak kumal riuh rinimalah hubantahik. Rumal rech, ceri are, syukamo cikruk ri Dios tatshel riu cil eriu ikhil. Aretak cish rinimalah ikhil, ruk riu bantahik syuya obishik cerech arre wetzihri. Are are rinuk ohol, rinulog, si are si balak utsnuwach. Wech apal ri, chepetina kulok parikah, chi uj wi shuktowik, aretak chi ohkoruk ri are, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wi ri uchukab rikitsih ri akashel tak utsih ri dios. E si balak uts, sheri ish ki banch rech wetsih ri, he khas hun chakbal parik ekum. Sikatena kualah rich imil rech akabil pari iwanima katekuri. Shasare utchena beki wetamah weri. Mangkota hun tzih kech riak ashel taku tzih dios chetzi batalik. Kuya oche hun winak shak parech wi kuchobo. Rumal che mangkota hun tzih ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak. Shani are ritios lahushlapshel iuchikmim hun tak winak. Arech kibi hojun tak tzih che petinak chiruk wiri Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzih kanok, eko itzelalak tak ek ashalu tzih ri Dios chkishol riwinak, shokohe kepenare chishol ri ish, e hojun e itzel tak ahtihab chek kiban nari e hojun e itzel tak hukat chik. Che manjetak kechari, tzrech ri ahtih ri shish lokovik ri ish. Esi chanim ri, Kpenarik ash pakiwi. Ekiri, rikibena ruk ritzel kikaslemal, ekumal ri eare si balak kioknari riube ri sakalaktsik. Rumal ri uloko kebal kiku ushrech ripuak, eruk unukik hukun itzel taktsik si balak kikichak na puak riwuk riish. Katekuri, rikatbal tsik pakiwi man ushlaninaktak, eriutsakik kikaslemal man warinaktak. Rumal rech, Ri Dios manche uyata kanok chilari angelip che shimakunik, shane shiuk yakubi pari ekumalak siwan, resh di tartar. Hawi ke kanak kanok chik apari yuk ikri kat baltsik. We manche uyata kan chilari yoher wachulew, punetane shiuk ol wakshaki winak, ehun chikishol rinoe. Ri are che hun winak resh sukil, aretak chi shupetisak rinimalak kalak pakiwi, rietzelalak wachulew. Weri are, shukis tzik pakiwi, eshu chakharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noh, chkiwash rihachintak kepenari chwe akkabih, eche manke kohontak. Weri are, shuto tahisak huwach rilot, che suk winak, eche kash ubanom rumal riitzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri eare, Riare ronohel takik ash chech ri rushlabal, rumal resh che krilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik cheri ahaushel, kkowinik ke uto parik ash ruwinak, che e uts parik kikohonik. Ek kowinik ke ukol ruwinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash kesh che pariok ik ri katbal tzik. Eare ke unabisak ri kebin chrik ri etzel tak raibal rech ri bakilal, Erik ketzelak huwach ronohel riohastak riahau. Riare, chek kinimarisak kip, riare chek on nimalak kibooch, mankotak kishibih kip, aretak chi, ke yokonch resh ritak ikhil. Katek uri, ri e angelip chiarek o kichokab ekikowinem chikiwach, aretak chi ek o chikiwach riare, mankotak hun katok tzik kiya obishik pakiwi riare, chuwach riahau shel. Katek ut, Ri eare, ejri khas ri awak che manki chomantak, Roman riki bantajik, chierech ketzak nari, echikisach nawi. Chike yo onchech hunjas uwash chemanketam taucholach, he has rikash kech awaj. Heri nari kash kirikna iare. Ri iare kikashkolikna ri rimansuktaj. Rumal rech chimansuktaj kibano. Ri iare nimalahutzil kilori etzelalak aslemal kirik pahunchikij. Evinak chishokolitajinak kij. Yaqil pari itzelalak kik aslemal. Ekkaj chekiban itzel riish. Aretak chik kiban hunjeli kalak waim ibuk riish. Nojinak rikibokoch cherimakunik ruk achi ishok. Esi balak kirayih we makahri. Kikiban ho stak has uwach. Eke kowinche kichakik re tukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kiku ushruk. Ri eare eki aksak kiban tahik. Are tak chi shkikiak kan ri utsalak be. Shkisa chubiki pariube ri balaam. Ri are che ukohol ri bosor. Che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri. Riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak. Riare hunawak che mankota uchabal. Hunawak che ruk uchabal winak shukateh rikash uchabeshik ach ashel utzih ridios. Riare echaki ichtakuk ibal ha. Esus che ke ohurih ubi ni malak tak yakik. Chkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzihoch nik ach tak tzih che man utztak. Ruk rakoch chiach. Ruk has tak tzih. Kaj kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari itzel kaslemal. Riwinak ri, iare arikate, kikiyakan riwinak chesas eko pari itzel kaslemal. Ri iare, kikichi ikchkech wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e hatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas uas chekchakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, Weshi animag na chuwach ri itzel rech we wachuleu. Aretak che ishkichob uwach ri unohibal ri ahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri. Kebe che humul pari itzel e ke uchak chi ri itzel. Ri ukamul kik aslemal ri. Sipalak itzel chinari chuwach ri nabe kik aslemal. Are utz ri chkech. We tamata shketamag uwach ri ube risukil. Shketamag na katek uri. Kikiyachi kan humul ripishap cheshkik amo, kuk riareri, shbantak rinohibal tzik chekubik heri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik riushap, erihun ati it ak chesh chaktahrik, kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekiep tzibanik ri, Rikin natak chiwech, kuach kink asuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal. Chinatak ba ri hastak uwach, chi oher kanok shkiyaw bishik chiwech ri atioshlak tak ashal utzik ri dios, eriki pishab ri ew apostolos. Cheshas are u pishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamak che parik isbal tak ik rech we wachuleu, kebe pa ihohun ri, che kiketzebeh uwach ri riwinak, echi are kikterembeh ri, Rikirayibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owiri upetbal che uchim. Shanechi pari kikamikalu lokri akatat. Ronohel has uwach. Heri kanahinak kanok has pari umahibalu lokri uwachuleu. Ri iare. Mankkahtah ketamah che oher kanok kohunchik kah. Ehunchik uwachuleu. Cheshas pari unik yahal. Echirumal riha. Shelu lokruk liutzih ri dios. Eshokuhe rumal weri. Rihun wachuleu sach wach parihun alach. Kategori. Rikah eri wachuleu kokamik ri. Chirumal ritzig ri. Stokan wach e kolom kanak chech rikak chi pariok ih rikatoch tzig. E parik isbal tzig pakiwiri e itzel takwinak. Kategori. Ishlok alach tak achalashik. Kunhas wach cheshas rahawashik wi kiwetamah ri ish. Chuwach ri ahaushel. Hunk ih he has mil hunap. Emil hunab he has hunkir. Ri ahaushel mank beyetakta cheuyaik ri hastak cheubim. He has ubishik kibir ehohun. Cher yarek bitahik. Shaner yarek o ukochonik kuk. Krach che matak ohun kusach rip. Shaniare krach che konohel kikesh nakip chuach riutzil. Riukir ri ahaushel. pena ri je has hun elakum. Pawejon ej ri. Rikaj ni malaj janin ri. Exach wach ri. Rijastak chek hulu pariak har wach ri. Ri wach uleu. Erronohel rijastak wach koch wach. Shask katubik ri. Ronohel wa we hastak ri. Shask sach wi wach wa. Ruk weri ri ish. Rajawashik chek ojun tios lajik aslemal. Ek koje ri ich awem ruk ri dios. Kibeyeh ekikovistah riopetbal riopijil ri dios. Aretak kbantah weri. Rikak khanin ri pariak. Exach wach ri. Erihastak chek hulu pariak. Harna wach ri. Katek utri uj. Kayam hunkak kah. E hunkak wachu leu hawi kheki wi risukil. He hasubim riuchinik ri dios. Ruk weri. Ishlokak. Aretak chek tahin kibeyeh weri. Chikohoba ronohel ichukab. Arech ri ish. Man ishokolita hinaktak. Emankota hunitzel parik aslemal. Shane kishiriketahok parija amaril. Rio kochonik ria haushel. Chivilaba jehas kolotahem. Jehas chutzibah rilokalaha chalashik Pablo chivech. Shtziban chivech parinohibal cheshiatachech. Shokuhe. Kutzibah weri paronohel tzibanik kubano. Hawi kubih wihuntzik puwi wehastakri. Koho juntak kastak paweutzibanik cheshask ashuchobik. Chekeku muwach kanah hunruk. Eriwinak chemankota unohibal. E uchukab, shasku harri ucholahil. E shokuhe hewak kiban ruk nik achchik chetzibatalik. E ruk weri riare kisachkib. Katek uri. Ishloklah ri ish chiwetam chiweri. Chichahik bayiwib. Chishibik bayiwib. Wene ruk kunitzel rayibal ri ish kitzak ri ichukab. Chishkiba parinimalak sipanik. E pari unoh rikajawshel ika kolonel Jesús Cristo. Chech bariare rikijil kamik ri, chika pariuk ik rijunalik. Amen.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umajibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktak rikawok och, chiri uj shakmay uwach, Chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal. Rumal rech chirik aslemal shuk alahisah rib chekwach ri uj. Ri uj shakilo y shakia ubishik khe khas rilik shakabano. Iri uj kakabih chiwech wihunalik aslemal ri. Ri are chik ochu nakah ritachel e shuk alahisah rib chekwach ri uj. Ri khastak uwach chiri uj shakilo y shakato. Ri uj kakia ubishik chiwech. Arech ri ish shokuhe, komon rikoh ib, kish kohi kuk ri uj, ir uj uk opa utzil ruk ritachel, iruk ri uk ohol Jesucristo. Ri uj kask katzibah ronohel wiri chiwech, arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri, arewa ritzik, chiri uj shakata chiruk riare, e chiri uj kakia ubishik chiwech, ri dios sakil riare. Mankot kakum pariare. Wiri uj kakabih. Chi uj ko para utzil ruk riare. Kategori. Ri uj ojbanak pari kakum. Ri uj ojbanal tzik ri. Ema kakabanta ri sakalak tzik. Kategori. Wiri uj ojbanak pari sakil khiri hacha riare. Chi ko pari sakil. Ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukhol Jesus. Kukuch akch obeh ri. Chuwach ronohel makah. Wiri uj kabih, ri uj mankot kamak, uj sachnik ri. Ri sakalak tzik mankot ri pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak, ri are mankuk eshta ri ri utzik, isuk alak ri ri are. Usachna ri ri kamak, ikuhoch akchobek na ri chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mankot uj makunenak, ri uj, Ach banal tzik kaban chrech riare, iri utzik mankota kuk riuj.
3: Primera de Juan, capítulo 2. E alaktak wal kual, riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuj kohun kashel katzik chuwach ritachel, are ri Jesus Cristo, risuk alak ubantahik. Riare, are tabal taqob chuwach taq riqamak. Monshiwi techuwach ri kamak uch, shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri wachu leu. Ruk wiri, ri uch ketam, chika hachob uwach ri are, wiri uch kakakoltak ri upishab, ri hun che kubir, ri in wetam uwach, katekuri, mungkukolter tak upishab, ri are hun ahbanal tzich, eri sekalak tzich, mungkota par ranima ri are. Katekuri, Hachinku kolri utzih, kastihnak uri chitzakatinak pariranimari lok akbaluk uushri dios, ruk uri, ri uq ketam chiri uq uqo pariare. Hachinku bihche haqal pariare, shokuhe rakhawshik khirik binik khacharik bin riare. Ishlok alakh, ri in minkintzibak takhun kak pishab chiwech, shanikintzibak hun uher pishab chiwech. Chiri ish shikamo, chipare umahibalu lok, wihun uher pishabri areri tzich chishitar ish. Katekut, ri in kintzibak hunkak pishab chiwech, kastihnak ut chikak chiwech ri ish, ekak chrech ri are, rumalrech chiri ekhum kelubik, iri kastih sakil. Kchublinik chik, hachin kubik chik opari sakil, katekur ere krah ri itzel chrech ri rachalal, ri are ri kanihnak kanok pari ekum. Hachinku lokok ehri rachalal, kanihnak pari sakil, iriare mankota ktakik. Katekuri, hachin ri krah ri itzel chrech ri rachalal, kanihnak pari ekum. Kbin pari ekum mretamtak hawihek bewi, rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibak chiwech ri ish yalaktak walkwal. Rumal rechesh chupu wach ri imak rumal ri ubi ri are. Kintibak chiwech ri ish tat chel. Rumal rech, che ri ish iwetam wach ri are. Che shas are ri are par umahibalu lok. Kintibak chiwech ri ish alabom, ish alitomab. Rumal rechesh ish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alab. Rumal rech, che ri ish iwetam wach ri tat chel. Ish nutzibam ri ish tat shel. Rumal rech, chiri ish iwetam wach ri are, che sik o pari umahibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumal rech chiri ish ko. Iri utzih ri dios kanihnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok eh wach ri wach u lew, iri khastak wach chik o chu wach ri are. Wikohun winak gulokok eh wach ri wach u lew, ri lokok ebalu koosh ri dios, mankota pariare. Rumal rech, chiron ohel ri khastak wach ko pari wach u lew, ri bakilal, chekrah ri itzel ri wokochak, chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, shane pitnak churi wach u lew. Ri wach u lew, ruk tak ri uraibal kakash wach, Katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, shas pahunalik jekiri. E alaktak akalab, pitenak rik isbal kahbal ri ish, shitochek pitik hun itzel Kristo. Katekuri, si balak ikiri itzel Kristo e pitnak chik. Katekuri, ruk wiri, ri uq ketam chi uqkochi pari kisbal kahbal. Ri e are, shi elu lokchi pari ekatinamit, Katekut, ri eare mannik otekuk ri uch. Ri eare weta ik okuk, ri eare shekanahnak uri kuk ri uch. Katekut, rakhawshik chihiri kikulmatahik, arech kalahanik chimen konoheltak ik okuk. Katekuri, ri ishikam ri hionsanik, chepitnak ruk ri tiosh lahubantahik, e iwanohelk ori inohibal. Ish nutzibam, Minshata rumal rech chiri ish mata iwetam risak alakzih. Shane rumal rech chiri ish iwetam risak alakzih. E rumal rech chemankota hun tzichtalk peruk risak alakzih. Hachin rachmnal tzich we manareri hun chekubih. Chiri Jesus manaret ri Kristo. Ri hun ri areri ri itzel Kristo. Cheman retamta uoch ri tatshel eruk holshel. Ri hun cheman retamta uoch ri koholshel. Shokuhe man retamta uoch ri ritatshel. Ri hunchi retam uoch ri koholshel. Shokuhe retam uoch ritatshel. Katekuri, chiwechri ish, chishitari hastak watch, chipare umahibalu lok, chkanahba kan iwukri ish. Wikkanah kan iwukri ish, rehastak, chishitaper umahibal, shokuheri ish, kishkanah kan ri, parik ohol shell, iparitat shell. Katekuri, arewari hastak watch, chirare, shubih, chikuyanari, chiwech, rehunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech, pakiwiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Katekuri, chiwechri ish, rihion sanik chishikamri ish, chirukri are, kanichnak kanok iwukri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Katekut, rumalre chiruhion sanik riare, kukutro nohel hashtag watch chiwech. Iwiri sakalaktih imintihtaltah, hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach, chishekelba rukriare. Henakut ishalaktak walkwal, kamikri chishkanahokba rukriare, arech aretak chik, kukalahisahrib riare, riukkask kubi rikakush, iarech mkukistah. Rumal rechen na kukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwetam chi suk riare, chikmaba uqab chi ronohel riwinak rikubon risukil. Alashinak ulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3.
3: Chiwilampe, rilok okebal ukush, rishuyari tachel chkech, arech uhralkual ridios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta wachri are. Ishlokalah, kamikri, riuh uhralkual ridios. Katekuri, rikuhushna, maha kukalahisahrib. Riuh ketam, che are takchik pitik riuh. Uherinari, he khas riare, rumalrech. Chiri uch kas kikil nari uoch riare, kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kuban nari, chirrib he kas riare, che kas suk. Rihunchi kmakunik, shokuhe kmakunik pari itzel. Rumalre chi itzel rimakah. Katekuri, ri ishi wetam chiriare, shukalahisahrib, arech kuchup uoch tak rimakah. E pariare mkota hun makah. Rihunchik kanahruk riare mank makuntah. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuch obomta uwech riare. Ish e alakta kwalkwal mata kohun winakchik kishukoh pare itzelbe. Rihunchik uban risukil riare sukri jehas riare chesuk. Rihunchik makunik petinak ulok tsaruk rikashtok. Rumalrech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ri dios, shuk alahisahri, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri dios, mankmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mankkowintah kmakunik, rumalrech che alashinak kasruk ri dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch rierel kual ri dios. Irirel kual rik ashtok. Rihunche mankobanta risuk, manpitnakta ulok ruk ri dios. Shokoje, rihunche mankulok okehta rirachalal. Arekwa aritzih chishitari ish kaspar umahibal ulok. Rahawshik chiri uch, kakalok okehkib. Eme kabano, he khas shuban rikain. Chiri are, shasre chiri itzil. Shahiri kut, shukamisah rirachalal. Has kuche shukamisah riare. Rumalrech che itzelri uchak, katekuri riuchak rirachalal suk. Mishbihba iwi, ish e achalashik. Wiriwech olew krah ri itzel piwi. Riuk ketam, chiri uch, shukashchi pare kamikal, ishukash pare kaslemal. Rumalrech che kekelokakeh ri ekachalal. Rihunche menkot lokokebal ukush. Kkanah kan pari kamikal. Rihunchi krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel منقطاري خونالك كاسلمال بارياري باوري ريوخ شقتما خاصي لوقيقبالكوش جيرياري شوياري وكاسلمال ريشتو قبيسبال قواج ريوخ شخيكوري رخوشيك جيريوخ كقياري قاك أسلمال ريشتو قبيسبال كيواج ريئي أجلاشيك ويكوخون چيكوري وقينومال ريش وواجو ليوري كاتيكوت كريل رجلال چيكو رخوشيك إكوت سابيخ ري رانيما أجواج لككناخنان ري ري لوقيقبال وكوش ري ديوز بارياري إشي علاختق والكوال مخلوقونيك شاقروك ريتسيخ un shakruk riqachi shane chukhloqon ba ruk riqachak eruk risaqalaqtsix kategori paweri wa kiqeta mahwi chiri u khukko parisaqalaqtsix i utri riqanima chuwach riare we riqanima kkowinik kuban qatoqtsix paqawiri u rumalrech chiri dios areni malaho bantajik chuwach riqanima eriare retam ronohel rihasta qwach إشلو قلاح ويري قانيما من كوبان تقاطوخيخ باقاويري اوخ چواش ري ديوز كاتي كوري رونوخيل ريخاستا قواش چكا قطا چريش كاقاك امناري ويري تساروك رياري روماري چكا قاقول ري تاقو بيشا اكا قابانو چواش رياري خاچيكي ري اوت چواش اياري واري او بيشا بري چوخكو خون با چيروبي ري وكخول خيسو كريستو إتشقلق أقيق باقيب خيري خاچاري بشاب شوياج قيتش كاتيكوري هاچينكو قول تقريو بشاب كانخروك ريديوز إريديوز كانخروك رياري إروك ويري ريوك قطام چك كانخكوك ريوخ رومال ريو شلاب شيل چشويا رياري چقيتش ريوخ
2: Primera de Juan, capítulo 4
3: إشلوك ألاخ ميترنبخ شاك رونوخيل وينق شنقاس اوتريليك چيبنا ريكوش لبال اريچ كيويلو وبيتنق چيروك ريديوس رومال ريچ چيكي ايتسيل قاشل تقوتسيخ ريديوس ايبتنق چي چوري واچوليو باوري ريش كوياو كيويتماه ريروش لبال ريديوس رونوخيل اوش لبال چي كوبيخ چيري هسو كريستو شبه پاري باقيلال رياري بيتنق قاسروك ريديوس ارنوخيل اوش لبال چمن کویاتا او بیشیک ری خیسوس ریاره من پیتنقتا روک ری دیوز ریاره ری اره روش لبال ری ایتسیل کریستو ری ایشی تو چی ریاره اکپینا ری کاتی کوری کامیک ری ریاره کوچی چوواچو لیو ری ایش ایش الاختا قوال کوال ری ایش ایش کو روک ری دیوز ایش ایش چکن چکیش ریاره رومال ریش چی ری خون چی کو ایووک ری ایش ریاره أريني مالاق چي نا چواش ريخون چي كو پاري اواشو ليو ري اي اره اريش ري اواشو ليو رومال كوري كي كيا او بيشيك ري خستاق چي ريش ري اواشو ليو كاتي كوري ري اواشو ليو كو تاري كتسيخ ري اوخ اوخ كو روك ري ديوز هاچين ري تام اواش ري ديوز كو تاري ري قاستيخ هاچين ري من كو تار روك ري ديوز من كو تاري ري قاستيخ باوري ريوخ قتاماخ ووش ريوش لبال ريش ري سقالاخ تسيخ ريوش لبال ريش ري تيختال إشلوغ علاخ تقلقوك إخبا تقابيل تخقيب رومال ريش چه لقوك إبالو كوش ري ديوز ريخون چه كوري لقوك إبالو كوش شالشو لق چه روك ري ديوز ريتامو ووش ري ديوز ريخون چه من كوتا ري لقوك إبالو كوش من ريتامتا ووش ري ديوز رومال ريش چه ري ديوز شاس لقو قبال كوش ويراري كاتي كوري باوري شو قالاخي ساخريب رو لقو قبال كوش ري ديوز چقيج چه ري ديوز شو تقو لق چواجو ليو ري شخون چي و كخول اريش ري اوخ كوخ كاس لمان پارياري كاتي كوري اري واري لقو قبال كوش مناري تاخ چي ري اوخ شوخ لقون چيج ري ديوز شاني اري ري اري چي شوخ لقو قيخ اشو تقو لق ري وكخول هي خاص خون تبال تقوك جواج ري قماك إش لوق علاق وخيري ري قالوك أشيك شبان ري ديوز شوكو خي رخاو شيك چي خيري ولوك أشيك قيب ري اوخ من قوت خون وينق ري لون واج ري ديوز ويري اوخ قالوك اوخيخ چي بالقيب ري ديوز كاناخ قوك ري اوخ شاخي كوري تساقات ري لوق اقبالو كوش كو قوك ري اوخ با ويري Riuk ketam ciri uh ukan hnak ruk riare. Eriare kuk riuk. Cishuyari ruslap shel chkech. Kategori. Riuk kilom ekakiau bishik ciri tat shel shutak ulok riuk ohol. Khe khas kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubir ciri Jesus. Are ukhol ri Dios. Kanah ruk riare. Eriare kanah ruk ri Dios. Kategori. Riuk. شکت تماخ چی ری دیوز او خو لقاق ام ایری اوخ شخ کخوان چه چویری لقاق ابالو کوش ری دیوز ری خون چه کنخ پری لقاق ابالو کوش کنخ روک ری دیوز ایری دیوز روک ریاره کاته کوری روک ویری نیمالاخ شتاقاتیک ری لقاق ابالو کوش کوک ری اوخ چی ری اوخ ککوخی ری او کوویل قنیما پرو قیخ ری قطاق چیخ رومال ریچ چی خیری خاص ریاره شکوخ اوخ خیری ری اوخ چو و چولیو منکوتا شیبریکیل پری لوق قبال کوش شانه ری چقاتا لاخ لوق قبال کوش کرساخ ری شیبریکیل رومال ریچ چی ری شیبریکیل اره کریل ری کاش ایری خون چی کوش اخریب من اپنی نقطا پری چقاتا لاخ لوق قبال کوش ری اوخ شوخ لوق قنبا رومال ریچ چی اره نبه شوخ لوق اخ ریاره ויקוחון ונח קוביך. ראין כן לוקח איך רדיוס, קטקורי, קרח ריצל צ'רץ' רירצ'לל, ריארי אחון ונח אכבנל צ'חרי. רומל רץ', ריחון שמנקו לוקח איך תארי רצ'לל, צ'קרל וואץ', מנק קווין תח כול לוקח איך רדיוס, שמנ לוק תח קריל וואץ'. חנק עוד, חק עמום ריחון פישאברי, שירוק ריארי. הצ'ין כול לוקח איך רדיוס, Shokoje kulokok ehri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios, ejachin kulokok ehu wach rishal kualanik riare. Shokoje kulokok ehu wach ri rijunchi shaleshruk riare. Riuj, pawiri keketamah huichik kulokok ehri eral kual ri Dios, ויקקלקוק איך רדיוס, ויורי אוך כקבן תקרי ופישאב. רומל רץ שערי וערי לוקוק אבל כוש צ'רץ רדיוס, צ'ק כקול ובניק רי ופישאב. ירחי תק ופישאב, מנחו נקן תצ'קץ אוך. רומל רץ, ג'רו נוחל רי על השנק ולוק צערוק רדיוס, כצ'קן פווירי וצ'ולאו. הריש צ'קניק פווירי וצ'ולאו, ערי רי קקוחוניק. Hachinkut kachakan puwir wacholeo, wemam arere kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, areri are, respetek rumal rija e rumal rikikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetek ruk rija, shane shpetek ruk rija y rikikel. Katekut, arere uslapshel kuya ubishik ritzik puwir isakalakzik, rumal reche areri uslapshel risakalakzik. Katekuri, Eushib rikeya ubishik ritzik puwi risakalakzik. Riush lapshel, rikha irikikel, ehunam ubishik kikbikchi eushib. Wiri uch kakak amri kitzik riwinak, areni malah ubantahik chenari utzik ri Dios. Rumal rech, chi arewari utzik ri Dios chi oyom ubishik puwi ri ukohol. Rihunchi kakhonch rech ri ukohol ri Dios, shask owi ritzik ruk riare. ריחונצ'ה מקקחונת צ'רץ' רדיוס, קובן אכבן על ציח צ'רץ' רדיוס. רומל רצ'ה מקקחונת צ'רץ' ריוציח, צ'ירי וציח ראוי אומו בישיק רדיוס, פווי רו כחול. הרק וואווה הוא יאומו בישיק רי. רדיוס הוא יאום צ'קש יחונה לגלח כס למל, וכס למל רי קוליק רוק ריו כחול. ריחונצ'ה קורי כחול של רוק, ככוחי רי כס למל רוק. ריחונצ'ה מקוטה רי כחול של רוק, מנקוטה רי ריק אס למל רוק. רי אין שנצבח ורי צ'יוויץ', צ'יוויץ' רי איש צ'י כשכחון צ'רץ' רי ובי רי כוחול רי דיוס. הרי צ'רי איש יוותם צ'י רי איש כורי חונליק איק אס למל. פאווירי כווי רי כובי סיבל קקוש צ'רץ' רי ערי. צ'י רי אוך, וכוחון קקטע צ'רץ' חייחס רי קרח רי ערי, רי ערי כותה רי קציך. קטקות. ויירי אוך קטעם צ'ירי ירי כותה רי קציך פרנוכל רי חסטק וואץ' צ'יקה קטע צ'רץ' רי אוך קטעם
3: chiki atah nari chkech rishakatach rech riare. Wik ohun winak krilo hun rachalal, chik makunik, katikut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ridios, iridios kuyanari rik aslemal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare, chik emakunik emakah kiukambi pare kamikal. Rumal rech chik ohun makah, chik kamano bik pare kamikal, puwi we makah ri. Man kimbiqtah cherahawshik banch awem rukri dios. Ronoheri tsel, chimakahri, katekut, komakah chemenkrukah tabihun parikamikal. Riuketam, rihunchishal kualashik chirukri dios, mankamakuntah. Rihunchishal kualashik rumalri dios, kukolri riare. Eri itsel mankota ukowinem puwi riare. Riuketam, chiriukshas ukrech ri dios. Ronohel riwacholew kochushi riukowinem riitzel. Riuketam chirukhol ridios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech riuketamach uwach rihun chesakalachzig. Riuk ukopa rihun chesakalachzig pariukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalach aslemal, ishalachta kualkual. Chikoloba iwip chuwach riesal wach Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinana hau, echkech rirar kual. Chiri in ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuitara in, shanesha koche konohel risheketa mah risakalaktsig. Rumal risak alaktsig chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik, rilokek ebaluk ush. Rinimalak utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Riuk hol ri tatshel, he khas risak alaktsig, ejeri khas rilokok ebaluk ush. Riin si balak shin kikotik, aretak chi, shin riko chikshol ri awalkwal. Ejujun chkech chikik kas lemah risak alaktsig, jejas ripisha, chishakak am chiruk ritachel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manjunk ak pishaptah. Shanerik okuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ariwari ri lokok ebalu kush, chikuk kas lemanik ruktak ri upishap. Arewari nabe pishap. Hiri khasri wet amri ish chi pari umahibal ulok. Chishk asleman ba pari lok ekbal kush. Si balaktak etak chinalap. Si elu lok shas waral chua chulew. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo. Petinak chi pari bakilal. Arewa wiri ri akhtak chinel riitzel Cristo. Khas chichakik ba iwibri ish. Arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalah tohbal ukashel. Rihunchen nakh kbewi emeng kanakhtakan pari utzih ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchek kanakhkan pari utzih kkohi iritatshel erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish. Katekuri mankrukam te ulok witzih ri. Mikulah ba ri are pari itinmit imiyah hun rutzil uwach. Rihunche kuya rutzil wach, shokohe hunamu wach ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalak rahawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utche mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, eshahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uk kohi tzkatalak kakikotemal. Iki apan hun rutzila wach, riral kual recha omla hawatz. Riurosh ubuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech ri lok alak gayo, chikin lokok ek riin parisak alak tzig. At lok alak, kinweyek riin, chi utz at benak paranohel rikhastak wach, Utsu wach ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balakshin kikotik kuk riachlashik chishepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih risakalak atzik, rumalrech chiriat kori akas lemal parisakalak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chir in kin wetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalak tzik. Atlok alak, riat utz rikabano aritak chi kaban riutzil chkech riachlashik, kneba riare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik riloko kebalak ush chkech riekomontiosh. Riat, utri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khekhas rikrah ri dios. Rumal rech chi rumal ri biyah, riare shebek emenkot khun khas uwach kikamo kuk riare chi rimna judios tak. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uch kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch kukhtoban kuk riare parikichak chikusuk mashik risakalaktsik. Riin, shintiba khunguk chirech rikomontiosh, katekuri ri diotrefes, chiare si balak krah rinabek olibal, mankrah tak kukuk amo. Rumal kuri, aritak chi riin kinopanik, kastik kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, riare kubik si balak itzel taktsik pakawi ri uch, katekuri, ruk wiri, Shokoje mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiakubik parikomontios. Atlok alak, ma ban ri itzil, are chabnari utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche ko ban ri itzil, man rilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokoje jeri ne kubih risakalaktsik, shokoje riuk kakiao bishik riutsil puwiriare, eriat, awetam chesakalaktsik rikatsik. Riin si balak ikin guah kintzibah chawech, katekuri, man kinguahtak chik kintzibah ruhun tzibabal, kinweyeh che man nahtak chik kinbena kuri awuk, katekuri, kuyanari chiri uk kuchtzihonik. Kohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
4: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri elok lah rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech to obisabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malah hutzil, e ni malah lo okebal kush. Ish nu lok lah, ri in, si balah kuah shin tzibah chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kim an weri, arech kinyah hun tzik rech ichuqab, arech ri ish, Shaski kohi chuqab parito obisabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etio shalak takwinak. Rumal rech, che pak utalik she okik chishol ri ish, e hukun takwinak, che chi pari oher tzik hulok. Ritzi batalik shok alakisah huek atok tzik ri. We winak ri mank ota kikohonik, kikik aslemah hun itzel alak aslemal, ruk rin nima lakusipanik ri kadios. Mankak ta wach ri hun chi ahaw, Rikahawshel Jesús Cristo. Riin, kwah kin natah chiwech, cheri ish she tamatahi kiwumal weri chipahunalik. Cheri ahawshel, eritakchi she kolotah rumal are riwinak, chuwach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisah ri hachintak ri manche kohontah. Katekuri, ri angelib, ri manche kanah takan parinabekik olbal, eshani arech kiyakan ri kachoch, euhatim, Chikatena pari atoxtzik rech rinimalak ih. Ewu hatim, pahunalika lak tak yutbal, echi pawuk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakak chkech. Echachari e angelibri, shemakunik, eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare e hunk amabal noh. Kori atoxtzik pakiwi, etajin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nak ut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilan. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipij itzel takzich kech ri enimalak takkijil. Katekuri, rinimalak angel Miguel, are takchi ischojin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubih ri itzel atochzich puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipij itzel tzich puwiri hastak, cheman kikich obtak. Eri eare, ejeri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, chesi ketam wiri eare. Ri hastak ketam jeri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachas utz, che mank ota joron rukam, e shaheri ke uchumumeh ubiri kekik. Ejachache erech kisbal hunab, chemankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, che kikichubag, ri uwakov kikishbal, ejachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, che shubig pakiwi.
0: Kamikri. ויחבשל פתינק ולוך קוק ריאותיו שאנחליב, צ'סי בלך ככיציביק. הרצ' קובנה ריחתוך ציח פקיבי, נימלך כנוכל רימן ככוחונתך. אפווי רונוכל רישקבנו, פווי ריקשלך תחציח שקיביך פווי ריארה, ויחמקיב ג'מן ככוחונתך.
4: כתק אורי, ריאה הרי, כווישוותיק כחילוויק, כפה פריקירה ייבל. ויופקיציק כביך כאשלך תחציח, כביך חונעוץ עלך ציח, שרומל צ'יקאו חונק כך. כתקורי ראיש אישלוק לך, צ'ינתיסח בה רישקיה בישיק צ'יוויץ' ראהו אפוסטול ריככהו של חסו כריסטו. ראה הרש כביך צ'יוויץ', פרי וכסבל ראו הצ'ולב, ככוכי איכו חון ראי, צ'קקצבך נרי וואץ' ראו נק. וכקיק אסלמך ראי, חס קרח ראיצל תחקירה יניק. ראה רווארי ככפן קש, החצ'נל תחוצ'ך. ריאה הרי אי אהוח צ'מנקותה כושלבל. כתקורי ראיש אישלוק לך, צ'יקה איווי פריטיו שלך כוחוניק. צ'שצ'או בערוק רדיוס פריטיו שלך ושלבשל. חס צ'יקולו בא איווי פרילוק איבא לוקוש רדיוס. צ'וויח בארי לוק איבא לוקוש רכחהו של חסוס קריסטו, צ'וואץ' ריחונה ליקה לך כס למעל. צ'קצ' ריקובן כפקיקוש, רישק כיוחקה ריק. צ'יה אבא רי אוצלח צ'ומניק צ'קיץ', רי אניק אחצ'יק, צ'י קולו בא צ'וואץ' רי אק, כתק אורי, רי אניק אחצ'יק, צ'י שיביך בא איווי צ'קיוואץ', אישס שוקוכי, צ'י פקצ'יך בא רי איצל אצייק, צ'י ציל רומל רי כיבכיל. צ'רצ' רי ארי, צ'י קקווניק כשוקול צ'וואץ' רי מכך, וצ'י קקווניק איש צ'אחצ'וך כשוקוך צ'וואץ' רי אוכיחיל, אירוק נמלך כי קוטמל. צ'רצ' רי ארי, ריחונצ'י דיוס, ריחה קולונל, חסוס קריסטו כחאושל, צ'צ'רי נימלך פיחיל, נימלך צ'ואב, צ'י אוכר כנוק, צ'י קמי קרי, צ'י צ'ובי איך, צ'ובי סק, אמן.
3: ריקיס בלווך רישואן, אפוקליפסיס קפיטולו אונו. ריוך על החיסניק, ריח חסוס קריסטו. רידיוס שויה צ'צ' הרש קוקות צ'קוואץ' רי ופתנינלה, רי חסו ווץ' צ'קפה קמיק. רי הרי קוטקולוק רי אנגל רש הרי. הרש רי הרי קובנו צ'קרטמח רי ופתנינל אשואן. רי הרי צ'קוביך רי קסציך וציך רי דיוס, הרי ובים רי חסוס קריסטו. רונוכל רי שרילו רי הרי. עוץ רש רי חון צ'קסוקיך הרי ונק צ'קטטבך וציך רי. חי חסציך רש חשבל וציך רי דיוס. אבקן עתיסח פריקנימה ריציבטל צ'ופם, רומל רצ'צ'י צ'י אוצ'נים צ'יק, נקח צ'יק אווירי כחבל. Rishwanch kechri wokup komon tiosh rechri Asia. Nimalak toko eja amaril shia chiwech rumal. Riare are iwir. Riare are chekpenari. Kuma.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Team.